Jeg pleier alltid å skryte av AC/DC, for de har alltid sånn der det slutt på låtene. Sånn at du vet at nå den låta ferdig. Det et unntak, og det titelkuttet fra dette albumet, altså den største rockesangen, som, altså fra den mest solgte rockalbumet, som, den fader ut på slutten. Jeg skjønner ikke det. Det noen som kan forklare meg det, eller? Nei, jeg skjønner ikke. Nå en låt fra Nirvana som... ja, hvis du følger nøye med, så det egentlig en omtale av deg. Som Nirvana-fan, og det går ut fra at du litt mye lytter til Radio Rock. Ja, ålreit. Dette utfordringen. Forklaringen kommer etterpå. Dette Nirvana og In Bloom på Radio Rock. Grytidlig om morgenen.

Ronny James Dio. For et stemme, altså. Og så var det jo det med håret til Ronny James Dio da. Så han ga seg aldri med den der lange rockesveisen, selv om han var ganske tynn i hyssingen. Mange grunner til å beundre Ronny James Dio. Dette er Radio Rock på torsdagsmorgen. Det er igjen en mulighet til å vinne billetter til Foo Fighters. Så følg med i timen som kommer. Jeg er så spent på hvem som får de billettene, og hvor glad vet du om du blir. Dette

Det fint med piano. Jeg skulle ønske jeg kunne piano. Jeg kan ikke, får ikke til. Disse gitarfingrene her vil ikke snu. Vil ikke, det skjønner ikke, det går ikke opp. Det for knotete, og jeg får vondt I fingrene. Jeg skulle ønske jeg kunne piano. Uansett, vi skal videre til gitarrocken igjen. Det lettere for meg å forstå. Metallica, bandet som gjorde at jeg fikk ordentlig gitarskills. Ikke at jeg superproff, men jeg god nok til å spille litt Metallica. The Day That Never Comes.

The Offspring, Self-Esteem. Jeg heter Erik Sharma, det Radio Rock du hører på. Straks skal du få Europe og Marilyn Manson. Først skal du få Guns N' Roses med Nothing. Altså ikke Nothing, du skal få en låt, den heter Nothing.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.